Отец Мората Сифоніт Шель Бостон, Боніцухо Шель Андріс Нельсон, Снігнає Теперек Шині Скерцо, Мітоха Симфонія Міспар Есер, Мєт Дмитрій Шостакович, Мєт Йозеф Хайден, Нішма Етеперек Шепотеха Члішаята Псантер, Бефадіес Мінор, Міспар Ісрім Вишеш, Ба Решимат Хубокен, Хамешесре, Мінагенет Шлішаят Бузар.